0: 10%.
1: Nej.
0: 30%.
1: Det är liksom inte helt galskap.
0: 50%.
1: Det är crazy.
2: Från måndag till onsdag den uken är det Crazy Days med Rema-appen och 50% priskutt på småbrus från Coca-Cola hos Rema 1000. För det är slutsummen på kassalappen som täller.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bankband. Sista låt går till alla deras små bedrifter där ute på sökandet efter någon som faktiskt ser dere och kan ge dere det dere förtjener.